María la Luján, lo da, lo da. Gmet, omet, gaz, babhe, David. Gmet, omet, gaz, babhe.